Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Perlan komprehensif penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, akan dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, mesyuarat khas bersama agensi di bawah kementeriannya diadakan hari ini bagi meneliti pelaksanaan pelan berkenaan. Pelan itu melibatkan aspek operasi, peralatan dan tenaga kerja bagi mengurangkan risiko kejadian yang boleh menjejaskan imej negara serta keyakinan terhadap kawalan keselamatan KLIA. Datuk Seri Saifuddin juga berkata mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang seluruh negara berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi mengesan barangan berbahaya. Katanya kerajaan bagaimanapun sentiasa terbuka meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi. Penambahbaikan itu juga akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi khususnya di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MAB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightnya lebih kepada senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji tidak seharusnya terhenti setakat pendedahan. Sebaliknya perlu disusuli tindakan terhadap sebarang pelanggaran undang-undang. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamah Malaysia, Yadim Dato' Dr. Hassan Bahrom berkata, setiap kelemahan yang dikenal pasti juga perlu diperbaiki bagi memastikan kepercayaan umat Islam terhadap tabung haji terus terpelihara. Beliau turut menggesa proses susulan dilaksanakan secara profesional berasaskan fakta dan lunas undang-undang tanpa dijadikan ruang untuk kepentingan politik. Dalam usaha penambahbaikan itu, penstrukturan lembaga tabung haji bukan sekadar melibatkan pengurusan atau lembaga pengarah baharu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Az Ahmed Razman Abdul Latif berpandangan, perkara lebih utama adalah memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat dengan teliti. Menurut beliau, perkara itu merupakan antara pengajaran terpenting daripada dapatan RCI berhubung tabung haji.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lebih 4,500 penduduk orang asli di sekitar rancangan pengumpulan semula RPS Kemar Greek bakal menikmati perkhidmatan kesihatan lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan setemata RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu meliputi pembinaan rumah penyimpanan bot, perolehan kenderaan pacuan 4 roda serta kelengkapan perubatan kritikal. KKM turut menyediakan bot medik 8 bagi memendekkan tempoh respons kecemasan kepada komuniti yang bergantung sepenuhnya kepada laluan air. Lebih 2,000 peserta mendapat manfaat daripada program Nadi Mahir Jahid yang membuka peluang kepada golongan wanita menjana pendapatan menerusi kemahiran menjahit. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, program yang kini memasuki pengambilan keempat itu turut melahirkan inisiatif Baju Sekolah Nadi. Menerusi inisiatif berkenaan, alumni menghasilkan pakaian sekolah untuk dijual pada harga lebih mampu milik kepada komuniti. Usaha itu memberi manfaat berganda dengan membantu peserta menjana pendapatan selain meringankan perbelanjaan keluarga menyediakan kelengkapan persekolahan. Berita seterusnya. Borneo Convention Centre Kuching BCCK Sarawak dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan bersama Kerajaan Sarawak. Menurutnya, BCCK dipilih berdasarkan kesesuaian ruang bagi penganjuran sambutan berkenaan. Persiapan setakat ini berjalan lancar dengan mesyuarat seterusnya dijadualkan pada 24 Ogos bagi memperincikan pelaksanaannya. Datuk Seri Fahmi juga berkata bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
3: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambahbaik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki bahawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Sementara itu, solidariti terhadap Palestin turut bergema di Greece apabila ratusan orang berhimpun di Athens mendesak kerajaan negara itu menamatkan kerjasama ketenteraan dan politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berarak dari dataran Monas Tiraki menuju ke dataran Sintagma. Mereka turut melaungkan slogan bebaskan Palestin dan solidariti dengan Palestin tiada kerjasama dengan Israel. Kebakaran hutan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini merebak hingga menjejaskan kira-kira 520 hektar kawasan. Menurut Ketua Taman Negara Bromo, Tengger Semeru, Rudi Janta Tajatan Nugraha, angin kencang menyebabkan api kembali marak dan merebak dengan pantas. Gunung Bromo kini ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk bagi memudahkan operasi pemadaman serta menjamin keselamatan pengunjung. Sukan. Pelumba sensasi moto tiga negara Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix GP Britain awal selepas terjatuh pada pusingan kelima di Litar Silverstone. Pelumba berusia 19 tahun itu yang memulakan perlumbaan dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan yang turut membabitkan pelumba Spanyol Adrian Cruz sekaligus gagal mengutip sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang kini menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata dijadual kembali beraksi pada GP Aragon Spanyol 30 Ogos ini. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau seterusnya akan berdepan Naomi Osaka dari Jepun. Gauff pula menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1 dan akan berdepan sama ada Belinda Bencic dari Switzerland atau pemain Filipina Alessandra Ella. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel.

Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kebakaran hutan di Gunung Bromo merebak ke kawasan seluas kira-kira 520 hektar selepas angin kencang yang mempercepat penyebaran api di lereng dan kawasan savana gunung itu di Jawa Timur. Ketua Taman Negara Bromo, Tengku Semeru, Rudi Janta Tajai Nugraha berkata, keluasan kawasan terjejas bertambah selepas api kembali marak membakar bukan sahaja lereng gunung, malah kawasan savana. Gunung Bromo ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk sehingga dimaklumkan kelak bagi memudahkan usaha pemadaman kebakaran dan menjamin keselamatan pengunjung. Menteri Luar Palestin Vercen Azbekian Shahin menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cuba melengahkan perjanjian Gaza sehingga selepas pilihan raya Israel pada Oktober berikutan penolakan rasmi beliau terhadap pelan damai. Jelas Shahin, keganasan dilakukan peneroka haram Israel di Tebing Barat kini semakin terancang bersenjata dan menyebabkan kemusnahan. Keadaan itu bukan sahaja menjejaskan kehidupan rakyat Palestin, malah menyukarkan usaha mencapai penyelesaian dua negara. Dalam pada itu, Hamas menegaskan semula komitmennya terhadap pelan tindakan yang dipersetujui bersama pihak pengantara dan lembaga keamanan bagi melengkapkan pelaksanaan fasa kedua pelan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk Gaza. Hamas menggesa terlibat supaya memikul tanggungjawab masing-masing, memastikan semua pihak mematuhi perjanjian itu serta menghalang sebarang pelanggaran yang boleh menjejaskan pelaksanaannya atau menggugat gencatan senjata. Dalam perkembangan berkaitan, ratusan orang berhimpun di Athens bagi menyatakan sokongan kepada Palestin dan mendesak kerajaan Greece menamatkan kerjasama ketenteraan serta politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berkumpul di dataran Monas Tiraki sebelum berarak menuju ke dataran Sintagma sambil membawa bendera Palestin dan melaungkan slogan termasuk bebaskan Palestin. Seruan solidariti dengan Palestin, tiada kerjasama dengan Israel, turut dilaungkan. Rundingan Iran dan Oman bagi menentukan laluan maritim baharu di Selat Hormuz kini di peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan rundingan itu berjalan lancar dengan pakar sedang memutamatkan peta laluan baharu bagi menggantikan laluan sedia ada. Tegasnya, rundingan tersebut tidak bermaksud bahawa Selat Hormuz akan dibuka semula. Terdahulu, Araghchi berkata tidak akan memulakan rundingan dengan Amerika selagi mana Washington melanggar perjanjian sementara dan ketika ini hanya berunding menerusi pihak pengantara. Dalam pada itu, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya mengalih haluan 55 kapal dagang, melumpuhkan dua kapal dan menaiki dua lagi sebagai sebahagian daripada penguatkuasaan ketat Sekatan Amerika Syarikat terhadap Iran. Anggota tentera laut negara itu sedang berkawal di atas kapal USS Rose, satu daripada lebih 20 kapal perang Amerika yang dikerahkan ke Asia Barat bagi menyokong misi ketenteraan termasuk penguatkuasaan Sekatan Berkenaan. Sukan tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau dijadual menentang wakil Jepun Naomi Osaka atau wakil tuan rumah Leila Fernandez. Gauff pula berjaya menundukkan pemain remaja Rusia Alina Kuniva 6-3, 6-1. Beliau seterusnya akan berdepan sama ada pilihan ke-12 dari Switzerland, Belinda Bencic atau pemain Filipina Alexandra Ayla. Kejohanan tenis terbuka Cincinnati, pemain nombor 1 dunia Jannik Sinner menarik diri daripada perlawanan selepas mengalami kecederaan lutut kanan. Sinner berkata keputusan berkenaan dibuat selepas berbincang dengan doktor dan pasukan perubatannya. Pemain nombor 2 dunia Carlos Alcaraz melakukan perkara sama akibat kecederaan pergelangan tangan. Terbuka Cincinnati dan Masters Montreal merupakan dua kejohanan pemanas badan utama menjelang Grand Slam terakhir musim ini. Akhir sekali bola sepak, pemain Aston Villa Lucas Digne kembali menyertai juara Eropah Paris Saint-Germain PSG dengan kontrak 3 tahun selepas pernah bermain bersama kelab itu selama 2 musim dari 2013 hingga 2015. Pemain berusia 33 tahun itu telah 64 kali mewakili Perancis dan menjadi pilihan utama di posisi pertahanan kiri pada Piala Dunia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Kesehatan Malaysia melaksanakan penguatkuasaan sepenuhnya lah terhadap peruntukan Akta 852 ini.
1: Baik, itu penerangannya. Dan seterusnya kita nak tahu juga siapa sebenarnya yang perlu mematuhi Akta 852 ni.
2: Okey, secara umumnya kalau mengikut kefahaman orang awam, akta ini hanya ditoju kepada perokok, sama ada yang merokok ataupun yang menggunakan vape. Sebenarnya tidak, akta ini melibatkan kerjasama pelbagai pihak. Okey, antaranya ialah penghilang, pengimport, pengedar, penjual, pemilik premis serta pengguna produk merokok. Masyarakat secara keseluruhannya perlu memahamilah peruntukan berkaitan larangan merokok dan penggunaan produk merokok di kawasan yang ditetapkan. Jadi adalah pentinglah pematuhan bukan hanya tanggungjawab kami saja, pihak penguatkuasa, tetapi merupakan tanggungjawab kita semua bersama.
1: Baik, jadi itulah penerangannya untuk kata orang adakah akta ini hanya tujukan kepada perokok. Jadi kita dah dapat jawapannya ya. Dan seterusnya, ramai pendengar mungkin tertanya-tanyalah, adakah Akta 852 hanya berkaitan rokok biasa atau turut melibatkan vape sebenarnya?
0: Okey, untuk soalan tersebut, Akta 852 merangkumi jugalah termasuk produk tembakau, bahan rokok atau produk pengganti tembakau lah. Bermaksud termasuklah produk yang berkaitan dengan rokok elektronik ataupun vape lah pada zaman sekarang ni. Tertakluk kepada tarif dan kehendak yang ditetapkan di bawah undang-undang lah. Oleh itu, masyarakat tidak seharusnya menganggap bahawa vape bebas daripada kawal selia lah.
1: Jadi terima kasih penerangannya Encik Azril. Dan seterusnya, satu perkara yang sering menjadi perhatian ibu bapa ialah penjualan rokok dan vape kepada golongan bawah umur. Jadi apakah ketetapannya? Mungkin Encik Chua boleh terangkan soalan.
2: Okey, untuk Akta 852 memberikan perhatian khusus kepada pelindungan orang belum dewasa, iaitu golongan di bawah 18 tahun. Okey, penjual perlu memastikan mereka tidak menjual produk merokok, produk tembakau kepada golongan tersebut. Sebab golongan tersebut adalah golongan vulnerable yang mudah terkesan dengan bahaya rokok dan vape. Okey, ini adalah pentinglah kerana salah satu objektif utama Akta 852 ini adalah untuk mengurangkan akses golongan muda kepada produk merokok dan bahan merokok, iaitu rokok elektronik.
1: Okey, dan seterusnya, bagaimana pula dengan para peniaga? Apakah perkara yang perlu mereka beri perhatian? Encik Azrin mungkin boleh terangkan.
0: Okey, untuk peniaga pula lah. Peniaga perlu memastikan produk yang mereka jual tu mematuhi kehendak Akta 852 lah dengan peraturan yang berkaitan. Antara perkara penting untuk peniaga ambil tahu ialah memastikan produk yang mereka jual tu adalah produk yang mematuhi keperluan pendaftaran, pembungkusan dan pelabelan lah, serta mematuhi peraturan berkaitan penjualan dan pameran. Jadi peniaga juga perlu mengambil serius larangan menjual produk merokok kepada individu bawah umur 18 tahun lah.
1: Jadi itu sedikit penerangan tentang tanggungjawab peniaga lah ya, Encik Chua dan juga Encik Azril. Jadi seterusnya kita nak tahu juga bagaimana pula dengan iklan dan promosi rokok atau vape. Adakah ia perkara ini turut dikawal ataupun macam mana?
2: Ya, sememangnya Akta 852 sangat tegas lah untuk melarang aspek pengiklanan, promosi dan penajaan produk merokok. Di bawah Akta 852, tiada sesiapa pun sesekali boleh mengiklan, mempromosi, menaja itu produk merokok, produk tembakau. Termasuklah usaha yang memboleh menggalakkan penggunaan produk merokok atau menjadikan produk tersebut menariklah. Contohnya, semasa hari sukan, penaja mempromosikan produk merokok, tidak boleh. Penaja tersebut boleh dikenakan tindakan undang-undang, iaitu terus didakwa lah di bawah Akta 852.
1: Okey, ya. Jadi penerangan yang keterangan cukup menarik ya. Dan untuk seterusnya, kita juga sering melihat tanda larang merokok di tempat awam. Jadi apakah tanggungjawab orang ramai apabila berada di kawasan larangan merokok?
0: Untuk tanggungjawab orang ramai apabila berada di kawasan larangan merokok, mudah saja. Apabila berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan larangan merokok, orang awam hendaklah tidak merokok ataupun menggunakan produk yang tertakluk kepada larangan tersebutlah, termasuklah dalam bentuk rokok elektronik ataupun vape lah. Jadi pematuhan ini bukan saja untuk mengelakkan tindakan undang-undang, tapi yang lebih penting adalah untuk melindungi orang lain jugalah daripada terdedah kepada asap atau bahan yang terhasil daripada penggunaan produk merokok lah.
1: Baik, dan kita nak tahu juga peranan penguat kuasa, bagaimana pihak penguat kuasa menjalankan tugas di lapangan.
2: Okey, untuk dari segi penguat kuasaan, memang kami buat penguat kuasaan bila-bila masalah. Okey, kami tidak akan bagi tahu publik bila kami akan turun. Kami akan buat seperti yang PDRM buat lah, ambush. Di mana-mana ada kawasan larangan merokok, memang kami akan lawat. Okey. Harus diingatkan bahawa kami akan buat pemeriksaan premis, pemantauan, operasi penguatkuasaan dan tindakan susulan terhadap aduan orang awam lah. Sebenarnya orang awam kalau ada nampak orang merokok ataupun menggunakan vape di kawasan larangan merokok, boleh membuat aduan teruslah kepada kami. Okey, untuk pengetahuan anda semua, di bawah Akta 852 memang terdapatlah 28 tempat kawasan larangan merokok lah, dan vape di seluruh Malaysia. Di seluruh Malaysia. Sebab kami pernah jumpa perokok pengguna vape, dia merokok dan vape di kawasan larangan merokok, mereka marah. Kenapa di Limang saja? Kenapa bukan lain? Tapi kami memang terangkan kepada mereka lah, akta ini diguna pakai di seluruh Malaysia. Kami sebagai pegawai penguat kuasa lah, memastikan pihak yang terlibat mematuhi kehendak Akta 852 dan peraturan yang berkaitan. Jika terdapat kesalahan, memang kami akan mengambil tindakan lah, tindakan undang-undang.
1: Baik, dan ada orang juga mungkin tertanya-tanya lah ya, apabila seseorang didapati melakukan kesalahan, adakah dia akan terus dikenakan hukuman?
0: Okay, untuk hukuman pula, dia setiap kes akan dikendalikan mengikut peruntukan undang-undang dan prosedur lah penguat kuasaan yang telah ditetapkan. Jadi untuk hukuman, tindakan untuk hukuman tindakan bergantung kepada jenis kesalahan yang kita jumpa lah, dengan bukti yang diperoleh serta peruntukan yang terpakai. Jadi orang ramai tidak seharusnya melihat penguat kuasaan semata-mata sebagai tindakan menghukum lah, tetapi sebagai satu usaha untuk memastikan undang-undang dipatuhi dan kesihatan awam dilindungi.
1: Baik, jadi bagaimana pula orang awam boleh membantu pihak berkuasa dalam memastikan Akta 852 ini dipatuhi?
2: Okey, apa yang boleh kami sarankan, masyarakat khususnya masyarakat di Limbang boleh mainkan peranan yang sangat penting. Okey, pertama, fahamilah akta dan peraturan patuhi kawasan larangan merokok. Okey, seterusnya ibu bapa memainkan peranan sangat penting. Sebab kalau mengikut apa yang saya belajar sebelum ini kan, dalam sains kemasyarakatan, sains sosial, ibu bapa merupakan ejen sosialisasi yang sangat penting lah untuk membentuk sahsiah anak, iaitu warga masa depan lah untuk negara kita. Bahawa pendidikan anak-anak bermula dari keluarga. Tentang bahaya rokok dan vape lah. Okay. Ketiga, peniaga perlu memastikan mereka mematuhi semua keperluan undang-undang di bawah Akta 852. Okay. Sekiranya orang awam mempunyai maklumat atau melihat kemungkinan termasuk apa-apa kesalahan kalau muncul dekat media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, Telegram, TikTok, berlaku pelanggaran undang-undang, boleh buat aduan lah kepada kami atau kepada saluran rasmi lah, Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Baik, terima kasih penerangannya Encik Chua. Dan seterusnya, sebelum kita mengakhiri temubual kita untuk pagi menerusi Info Medik, apakah pesan kepada para peniaga dulu? Silakan Encik Azrul.
0: Okey, untuk pesanan dari saya ialah jangan ambil mudahlah tentang Akta 852 ni. Pastikan untuk peniaga, pastikan produk yang dijual mematuhi keperluan undang-undang lah. Jangan menjual kepada individu bawah 18 tahun dan pastikan aktiviti penjualan, pameran tidak bercanggah dengan peruntukan yang ditetapkan lah. Dan peniaga yang mematuhi undang-undang sebenarnya turut membantu melindungi generasi muda lah.
1: Baik, itu adalah pesanan kepada peniaga dan seterusnya pesanan kepada orang awam. Apakah pesanan terakhir kepada pendengar RTM dan khususnya 5FM ni? Silakan Cik Chua.
2: Okey, untuk Akta 852 ni bukan semata-mata tentang larangan atau hukuman. Sebab orang awam memang tidak puas hati lah sebab kami membuat penguatkuasaan. Tetapi akta ini diwujudkan untuk matlamatnya lebih besar lah, iaitu melindungi kesihatan awam.
1: Ya.
2: Sebab kalau kita tengok trend sekarang, memang penyakit berkaitan paru-paru, berkaitan kanser paru-paru semakin meningkat. Memang rata-rata memang peratusan sangat tinggi, lebih daripada 90% berpunca daripada asap rokok lah dan vape. Okay. Vape juga boleh menyebabkan satu situasi dia panggil EVALI, ya. E-cigarette vaping associated lung injury. Ya, kalau sudah pergi ke tahap tersebut, memang itu paru sudah rosak lah. Ya. Jadi marilah kita sama-sama hormati kawasan larangan merokok, tidak memberikan akses lah produk merokok kepada golongan bawah umur, iaitu bawah 18 tahun, dan sentiasa mendapatkan maklumat daripada sumber yang rasmi, yang dipercayai lah. Okay, kesihatan adalah tanggungjawab kita bersama. Okay, mencegah lebih baik daripada mengubati.
1: Betul lah. Terima kasih Cik Chua. Dan itu adalah pesanan kepada orang awam sebenarnya, khususnya kepada pendengar Limbang FM. Jadi terima kasih atas penerangan yang sangat jelas Cik Chua dan juga Cik Azril. Jelaslah bahawa pematuhan Akta 852 memerlukan kerjasama semua pihak, bukan saja penguat kuasa tetapi juga peniaga, ibu bapa, golongan muda dan seluruh masyarakat. Jadi kepada pendengar Limbang FM, sama-sama kita jadikan persekitaran kita lebih sihat dan bebas daripada bahaya produk merokok. Terima kasih kepada Pegawai Penguasa Kesihatan kerana bersama dengan kita pada hari ini.
2: Okay, terima kasih kepada pihak RTM lah, sebab jemput kami untuk memberi info medik. Okay, semoga perkongsian ini memberi manfaat lah. Jika ada persoalan mengenai Akta 852, boleh layari laman sesawang rasmi lah, https://infosihat.moh.gov.my ataupun mengunjungi pejabat kami lah, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang, untuk pertanyaan lanjut.
0: Terima kasih jugalah. Semoga semua pendengar Limbang FM mendapat manfaat lah daripada perkongsian kami, dan pastinya semoga berjumpa lagi.
2: Thank you.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Encik Chua Hui Jin dan juga Encik Hazrul Lim untuk perkongsian mengenai pematuhan Akta 852, Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024. Terima kasih sekali lagi.
2: Sama-sama.
1: Baik, kepada semua pendengar Limbang FM, diharapkan dengan perkongsian itu tadi, sedikit sebanyak dapat menambah pengetahuan kita menerusi perkongsian dalam info medik untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi menerusi segmen info medik pada minggu hadapan dengan topik topik lain, pastinya mengenai info kesihatan juga. Jadi tugas anda untuk hari ini, terus bersama dengan kami, terus dengarkan Geng Sambat Adio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
3: Ikutilah rancangan info medik dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Limbang FM, Adio kita ni, pasti di hati.

Anda masih lagi mendengarkan geng Sambat Audio kita di 5 FM pasti di hati. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi sedang mendengarkan kami pada waktu ini. Di mana jua anda berada, yang berada di rumah, bersantai di rumah, sambil mengerjakan tugasan-tugasan di rumah. Juga kepada anda yang sedang berniaga, yang sedang bekerja dan apa juga yang sedang lakukan pada waktu ini. Semoga semuanya terhibur dengan lagu yang saya putarkan dan juga sedikit sebanyak dapat sedikit info ataupun pengetahuan menerusi perkongsian-perkongsian yang Eva kongsikan sepanjang 3 jam kita kat udara bersama untuk hari ini. Baik, tadi di jam yang kedua, menerusi segmen info medik, kita telah pun katakan mengetahuilah topik perkongsian info kesihatan untuk hari ini adalah mengenai pematuhan Akta 852, Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024. Jadi tadi ada dikongsikan juga ya. Yang mana mengatakan terdapat 28 tempat kawasan larangan merokok dan vape di seluruh Malaysia. Jadi di sini apa nak kongsikan lokasi-lokasinya, 28 tempat itu. Iaitu yang pertama, pusat hiburan atau teater, kecuali kasino, kawasan hospital atau klinik, lift atau tandas awam, tempat makan, kedai berhawa dingin, bangunan dobi, bangunan hentian pengangkutan awam, kawasan lapangan terbang, kawasan premis kerajaan, bangunan Parlimen Malaysia, kawasan institusi pendidikan atau institusi pendidikan tinggi, kawasan taman asuhan kanak-kanak, mana-mana kawasan yang digunakan bagi apa-apa aktiviti perhimpunan sama ada di mana-mana tempat awam atau di dalam sesuatu bangunan selain bangunan kediaman atau persendirian. Juga kaunter perkhidmatan awam, kompleks membeli belah, kawasan stesen minyak, kawasan perpustakaan, bangunan atau tempat awam yang digunakan untuk tujuan keagamaan, kompleks sukan, bangunan stadium, pusat kecergasan atau gimnasium, kafe internet, kawasan tempat latihan khidmat negara, bangunan tempat kerja, kawasan rehat dan rawat kecuali tempat letak kereta awam terbuka, kawasan taman awam kecuali tempat letak kereta awam terbuka, di dalam bas sekolah, di dalam kenderaan awam dan juga menara cerapan, tapak perkhemahan, titian kanopi dan 5 meter dari laluan masuk atau keluar titian kanopi dalam taman negara atau taman negeri. Jadi itu 28 lokasi ataupun 28 tempat untuk telah diwartakan sebagai kawasan dilarang merokok. Jadi patuhi peraturan yang telah pun ditetapkan. Dan jadikan persekitaran kita lebih sihat dan bebas daripada bahaya produk merokok. Jadi itu yang dapat Eva kongsikan kepada anda untuk pertemuan kita di jam yang ketiga ini. Untuk perkongsian info yang pertama. Jadi selepas ini nanti Eva akan kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon satu. Jadi terus kekal, terus dengar dan terus layan geng Sambat Audio kita ni. Limbang FM, pasti di hati.

0: Rimbang FM, Adio Ketami, pasti di hati.
1: Baik, boleh mendengarkan geng sambat audio kita di Limbang FM, pasti di hati. Dan sekarang ni FM dah kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon 1. Untuk hari ini, hari Isnin 10 Ogos 2026 Masihi, bersama dengan 26 Safar 1448 Hijrah. Baik, yang pertamanya bagi anda yang berada di zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Udap, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya waktu solat pada Zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.25 minit tengah hari, Asar 3.43 minit petang, Maghrib 6.33 minit petang, Isyak 7.45 minit malam. Maksudnya waktu solat pada Subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon khas ialah pada jam 5.3 minit pagi yang akan berakhir tersyuruk pada pukul 6.14 minit pagi. Dan seterusnya info solat bagi anda berada di zon 1 di Limbang, sudah terusan dan juga lawas. Maksudnya untuk solat pada Zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.28 minit tengah hari, Asar 3.45 minit petang, Maghrib 6.35 minit petang, Isyak 7.47 minit malam. Maksudnya untuk solat pada Subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon 1 ialah pada jam 5.06 minit pagi yang akan berakhir waktu syuruk pada pukul 6.17 minit pagi. Baik, pasal salat itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Unit Falak Syariah Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Terus bersama kami, terus dengarkan geng sambat audio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8:30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Seorang jurutera perunding dihadapkan mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
4: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
5: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Terima kasih kerana menyiarkan Bimbang FM sebagai radio pilihan hati anda. Bimbang FM, pasti hati.
5: 12 tengah hari.
6: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
5: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah RISDA berhasrat menghidupkan semula 38,000 hektar kebun getah matang yang dikenal pasti terbiar di Sarawak. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, RISDA akan mengenal pasti pemilik kawasan berkenaan sebelum rundingan dibuat. Ia bagi menggalakkan mereka mengusahakan semula kebun terbabit. Pemilik yang mahu mengusahakan sendiri kebun mereka boleh mendapatkan bantuan RISDA termasuk menerusi program getah terbiar. Sekiranya pemilik tidak mahu mengusahakannya, RISDA boleh membantu menguruskan kawasan tersebut. Langkah itu merupakan antara usaha RISDA meningkatkan pengeluaran getah negara dengan memanfaatkan semula kawasan tanaman yang terbiar. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Konvensyen Pekebun Kecil RISDA peringkat Zon Sarawak 2026 di Kuching. Pertubuhan Kebangsaan Belia Bersatu Sarawak Seberkas bercadang membangunkan Kompleks Ibu Pejabat Baharu di Petrajaya, Kuching. Bangunan baharu bertujuan bagi menampung keperluan kemudahan rekreasi, sukan dan ruang acara. Presiden Seberkas, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sebuah kawasan di Petrajaya telah dikenal pasti bagi tujuan tersebut. Pembincangan lanjut akan diadakan bersama Jabatan Tanah dan Survey bagi mendapatkan kelulusan atau pemilikan tanah daripada Kerajaan Sarawak. Beliau berkata cadangan berkenaan masih di peringkat awal dan perincian mengenai reka bentuk serta kos hanya akan diumumkan selepas mendapat kelulusan kerajaan negeri. Program Sarawakku Sayang SKS Bahagian Sarike mencatat rekod kehadiran tertinggi setakat ini dengan 115,150 pengunjung sepanjang 3 hari penganjurannya. Ahli Dewan Undangan Negeri Pakan Tan Sri William Mawan Ikom berkata jumlah itu mengatasi rekod SKS Bahagian Sibu yang merekodkan lebih 102,000 pengunjung. Sambutan menggalakkan itu turut memberi limpahan ekonomi kepada usahawan tempatan dengan nilai jualan keseluruhan dianggarkan mencatatkan lebih RM334,000. Beliau berkata capaian itu membuktikan SKS bukan sahaja menjadi platform interaksi antara kerajaan dengan rakyat, malah memberi manfaat secara langsung kepada peniaga dan usahawan tempatan. Sepanjang 3 hari, sebanyak 158 kaunter disediakan menerusi penyertaan 47 agensi kerajaan dan swasta selain pelbagai aktiviti kemasyarakatan, seni dan budaya. 9 kawasan di negeri ini catat indeks pencemaran udara tidak sihat, manakala 4 kawasan masih kekal sederhana setakat pukul 10 pagi tadi. Berdasarkan kemaskini di Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara, Jabatan Alam Sekitar, 9 stesen pemantauan kualiti udara merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat, ialah IPD Serian 180, Semarahan 163, Kuching 162 dan Sibu 158. Selain Mukah 156, Sarike 154, Sri Aman 153, Bintulu 147 dan Samalaju 142. Empat stesen lagi catat bacaan kualiti udara kategori sederhana, iaitu Miri 95, ILP Miri 92, Limbang 81 dan Kapit 73. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Yati Jaya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sorry.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Dok benda dajo dok mempapu kena nak luk ningar tahun papu baju sini jo satu puluh jo bulan walu lak 2026. Idi apa puli dajo radio tahun baju sini pad padinganku wear J Grace pli malu ngakam rat pukul puluh dua macam pukul telu puli dajo ini. Radio tahu mereta bi dok benda dajo kau namu kena nak teman tinan ya apa ya pemainan tahun ningar apa puli dajo dok lu ngadalan ke keman bang benda dajo ini dok ngadalan dok naju ke keman kena nak di kuan tau lu ke tudo rehat uju sigage ratnana ke keman tau dok tudo dok rehat dia dok kuman benda dajo lu ngalapakan benda dajo bang garbini ya. Di tahu 44 sejam dengan muyu jam lupun pun apu puli dajo radio tahu di tahu ngukap talian kuan kena nak teman tinan lupian ngejing bala mereka li berita keluarga di penang ngegala aktiviti lemah bapu tahu bang puli dajo jo sini pada jumpa pa dengan radio tahu.
1: Hai, gue Randy Achang William. Malah dok ngeraya co kebangsaan idi co Malaysia. Pekatu bulan kebangsaan idi hari Malaysia ini tau pad-pad ngalap bupat ngelud jalur gemilang. Siapa panah inan tau kumada awang nyat idi awa tau nan Malaysia. Repatku boleh tau lutep petacu bang tinudo lukdo idi dok rurum dengan emung lun libut tau.

dengan menghormati usaha dok umak raya luk penge nenau rurum luk bado kemajuan luk bado bang bawang tau Sarawak ini pele ida menghormati usaha-usaha dok umak raya de dan peteju ngepijet rurum pupuh bang Sarawak pele de ngeraga warisan dan budaya tau bang Sarawak ni. Sekuat baru we mada do ajo Sarawak wan among rakyat Sarawak luk yapa bang karabin ni. Pele tau pad ngikit idi ngaju Sarawak. Doa dan harapanku pele bawang Sarawak ini makin maju, makin makmur dan mebala yapa-yapa aput-aput tanah ini.

Kali kaki nanak, repun gulung beken mo ngecing bahaya kuan lun gulung, ia mo ia panang repun nelun luk mekut repun ina. Ngeceku ina ngekakalai ngulung inan ngadau risiko ngecak lamut-lamut kanser. Pat-pat napet, persekitaran luk melun sihat pale produktiviti ulun miak kemikit. Halap himat bantuan uka ngulung lemaba www.jomquid.com.

Pekatu ngeraya ejo kebangsaan idi ejo Malaysia, adpad tau nelun jalur gemilang mangengku atu perpaduan rakyat Malaysia. Malaysia, negara lukinan kumawang.

0: Mesyuarat khas Dewan Rakyat bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH berlangsung esok. Persidangan khas itu akan bermula 10 pagi dan berlangsung sehari bagi memberi ruang secukupnya kepada ahli parlimen membahaskan laporan berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan dijadual memberi penerangan mengenai laporan itu sebelum sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Perbahasan dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli bersama Menteri Keuangan II Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, perbahasan RCI Tabung Haji di Parlimen perlu difokuskan kepada keutamaan reformasi tabi urus dan tindakan susulan berasaskan undang-undang, bukannya dijadikan gelanggang saling menuding jari antara kerajaan terdahulu dan kerajaan semasa. Menurut beliau, pendedahan laporan berkenaan menarik penyertaan hampir 40 ahli parlimen, membuktikan bahawa isu tersebut bukan lagi sekadar isu dalaman institusi, sebaliknya melibatkan tabi urus dan kepercayaan awam.
1: Pertama, parlimen harus mengelak perbahasan daripada menjadi gelanggang untuk saling menunding antara kerajaan terdahulu dengan kerajaan semasa. RCI sudah mengemukakan syur dan pertimbangan. Jadi persoalan yang sangat penting adalah apa tindakan susulan yang perlu diambil. Dan sudah pasti berikutnya adalah bagaimana kita melihat kerajaan menunjukkan bahawa pendedahan laporan ini bukan sekadar memenuhi tuntutan ketulusan jika terdapat kelemahan tadbir urus atau keputusan pelaporan yang memerlukan penelitian lanjut. Tindakan mesti dibuat berdasarkan bukti dan juga proses undang-undang, bukan berdasarkan sentimen politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kini menjalani pemeriksaan serta prosedur yang ditetapkan oleh pasukan pakar perubatan. Menurut Setiausaha Akhbar Kanan kepada Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah, Datuk Sri Anwar dijangka berada di bawah pemantauan rapi selama 2 hari bagi memastikan tahap kesihatan beliau berada dalam keadaan baik dan stabil. Tunku Nasrul turut memohon orang ramai mendoakan agar segala urusan pemeriksaan Perdana Menteri dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik serta kembali menjalankan tugas seperti biasa dalam masa terdekat. Pasaran e-dagang ASEAN yang merekodkan nilai dagangan kasar $185 bilion Amerika pada tahun lepas menyediakan peluang besar untuk perniagaan Malaysia memperluas ekspor menerusi perdagangan digital rentas sempadan. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Madrid, lebih 600 juta penduduk ASEAN perlu dilihat sebagai satu pasaran digital yang saling berhubung, disokong platform digital, logistik bersepadu serta sistem pembayaran digital yang lancar. Bagi memanfaatkan potensi serantau itu, Madrid melancarkan ASEAN Online Sales Day AOST 2026 edisi Malaysia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana meningkatkan keupayaan ekspor menerusi e-dagang. Pahang muncul sebagai negeri dengan tahap perpaduan tertinggi di Malaysia dalam Indeks Perpaduan Nasional 2025, sekaligus mencerminkan keharmonian dan hubungan erat antara rakyatnya. Menteri Besar Pahang, Datuk Sri Warosdi Wan Ismail berkata, pencapaian itu bukan sekadar untuk dibanggakan, sebaliknya satu amanah yang perlu dipertahankan demi memastikan keharmonian negeri terus utuh.
2: Bukan senang tuan-tuan untuk mendapat tempat pertama dalam Indeks Perpaduan ini. Kerana ianya diukur daripada pelbagai sudut, melihat daripada setiap perkembangan, melihat kepada hubungan kaum, melihat kepada laporan-laporan yang dikemukakan, melihat adakah berlaku pertelingkahan kaum dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, negeri Pahang mengatasi negeri lain di semenanjung Malaysia dan negara kita dengan mendapat tempat yang pertama.
0: Datuk Sri Warosdi Wan Ismail. Sebanyak RM50,000 disalurkan kepada Persatuan Bomba Sukarela PBS Sungai Keluang Unit Marin. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chia Kun Yau berkata, sumbangan itu bertujuan membantu pembelian sebuah bot penyelamat untuk kegunaan unit marin berkenaan.
3: Mereka tak ada perkhidmatan darat. Ini unit marin. Saya mengumumkan sumbangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000 untuk sebahagian daripada dana yang diperlukan untuk membeli bot kebombaan bagi melangsungkan operasi penyelamat pasukan PBS Sungai Keluang Unit Marine ini.
0: Tambah beliau, penubuhan PBS Sungai Keluang Unit Marin sangat bertepatan kerana Pulau Pilang mempunyai perairan luas, komuniti nelayan dan sektor pelancongan yang aktif.
3: Kewujudan unit ini amat bertepatan dengan kedudukan Pulau Pinang sebagai negeri yang mempunyai kawasan pesisir, pulau-pulau, komuniti nelayan, aktiviti maritim serta pelbagai kegiatan ekonomi dan pelancongan yang berkait rapat dengan perairan kita. Oleh itu, keupayaan menyelamat di air bukan sekadar satu kepakaran tambahan tetapi merupakan sebahagian daripada ekosistem kesiapsiagaan bencana yang perlu terus diperkukuh.
0: Chao Kun Yao. Berita seterusnya. Luar negara. Kebakaran hutan besar di wilayah British Columbia, Kanada masih belum dapat dikawal. Menurut pihak berkuasa, kebakaran itu meliputi kawasan seluas lebih 100 km persegi. Menyaksikan lebih 20,000 penduduk terpaksa meninggalkan kediaman masing-masing. Kebakaran kini merebak sehingga ke tasik Okanagan sekaligus menyebabkan api tidak lagi merebak sepantas sebelum ini. Pasukan kecemasan sedang berusaha melindungi kediaman di pinggir bandar Summerland yang mempunyai kira-kira 12,000 penduduk. Arahan pemindahan bagi ribuan penduduk masih berkat kuasa, membabitkan kira-kira 10,000 hartanah di wilayah berkenaan. Bekas Komander Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Mohsin Razai dilantik sebagai Setiausaha Badan Keselamatan Tertinggi Iran. Pelantikan itu dibuat Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pengumuman mengenai lantikan itu dibuat timbalan Ketua Komunikasi dan Maklumat Pejabat Presiden Said Mehdi Tabatabai. Pengalaman dan peranan Razai ketika Perang Iran-Iraq 1980 hingga 1988 merupakan faktor pemilihan. Di Libya, Perdana Menterinya Abdul Hamid Adbaiba menegaskan perkara berkaitan penyatuan institusi ketenteraan. Katanya, ia merupakan tonggak utama dalam memperkukuh keselamatan, kestabilan dan kedaulatan. Sesebuah negara tidak dapat berfungsi sepenuhnya selagi terdapat pelbagai angkatan bersenjata yang berada di luar kawalan institusi negara. Sukan bola sepak, keputusan Seri 3-3 menentang Chelsea merupakan gambaran jelas karakter JDT menjelang musim 2026-2027. Penyerang Baxton Da Silva berkata, pasukan itu tidak pernah gentar untuk menguji kemampuan menentang pasukan lebih besar, sama ada di tempat sendiri mahupun di tempat lawan. Semalam, Baxton turut mencipta nama sebagai penjaring ketika Harimau Selatan menentang The Blues di Stadium Sultan Ibrahim. Aksi persahabatan antarabangsa itu merupakan perlawanan terakhir Chelsea dalam jelajah pramusim di Asia. Dalam satu lagi aksi persahabatan, Sabah FC menewaskan kelab Brunei Kasuka FC 3-0 di Stadium Dikas. Gonzalo Di Renzo membuka jaringan saat minit kedua sebelum Sabah FC menggandakan kelebihan menerusi gol sendiri pemain Kasuka FC Park Jagbin. Seterusnya melengkapkan kemenangan menerusi jaringan pada minit ke-71 untuk memastikan skuad kendalian mereka mencatat kemenangan selesa. Pengurus Sabah FC Muhammad Arziz Afizi Rumsani berkata, aksi berkenaan penting bagi usaha pasukan membentuk keserasian serta memperkemas kombinasi antara pemain menjelang musim baharu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bahas RCI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tabi urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Zurati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ruta Matau Padpa Ninga Raja Tau Ruta Mamaknya
1: Pekatu Ngeraya Ejo Kebangsaan Idi Ejo Malaysia Adpa Tau Nelun Jalur Gemilang Mangungku Atu Perpaduan Rakyat Malaysia Malaysia Negara Lukinan Kumawang.

Malaysia negara Lok Inan Kumawa. Ui bangga mangunku anak Malaysia. Hai, ui kerek baru. Malado neraya aco kebangsaan idi aco Malaysia.

Dok boleh dah jo dom papu baru kena nak luk ningar tau papu bang jam luk kepa dapu boleh dah jo radio tau bang jo sini jo satu puluh jo bulan walu lak 2026. Jadi tau dah jo apu tau mejing pukul telu boleh dah jo ni napa siapa bang pukul telu tau petan dengan berita ringkas tiga petang rata Kuala Lumpur. Jadi pengainam ya ke ningar ratnan ruata program perkhidmatan Bisaya Lembah Limbang FM bang puluh lima jojo sini. Jadi info atau tajuna kena nak

0: Kinanak Unet Ninga Radio Tau Lu Tepumbangnya.
1: Pekatu ngeraya ejo kebangsaan idi ejo Malaysia, adba daunelun jalur gemilang, mangengku atu perpaduan rakyat Malaysia. Malaysia, negara lukinan kumawang.

Ngenau tutung secara muka ataupun bebas ya. Jadi siapa enggalak kuantau tau mia ke makan hukum. Aku dah tahu nak kripa ngenau tutung muka belum bas section 22A Akta Kualiti Alam Sekitar 1274 kurungan Akta Jadua Tuduk. Siapa aku dah tahu nak kripa salah ngenau tutung muka tau mia ke kumin kinulah RM25,000 atau denda RM100,000 atau kedua-duanya dengan tutup 5 alak. Jadi ini kerana kalau dengar merepat atau matar buruh atau matar tetap rumah atau alak tahu mengenau tutung secara muka atau nutung ya bang kerab tidur dojo luka melau ini pana terkering bang kerab ini. Di apa pilih dajur di datang macam bang jam luka kipet di pukul telu pilih dajur apa tahu mepeta dengan berita ringkas tiga petang rata Kuala Lumpur di pengendam ya kepadpa dengan rum sekerja rata perkhidmatan Bisaya di teju dengan ruat program Limbang FM macam pukul 6 pilih dajur apa tapi awak tapi awang ni atrat nak gugres pilih apa pun baru baca jalo patun. Dona juga keban kena nak kuan tau long adalan ke keban. Dok tu do rehat kuan tau long tu do direhat bang pulih maju jo sini. Idi do dat lawe kuan tau long malawe. Merpan tau macin sulak tau dengan selamat papu baru. Idi tabi pulih dah jo kuan among tau.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027. Sebelum dapatan dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Proses itu bukan sahaja meneliti cadangan peruntukan baharu, malah turut mengambil kira projek sambungan bagi memastikan pelaksanaan pembangunan yang dirancang dapat diteruskan secara berkesan. Agensi bawah Kementerian Komunikasi perlu melaksanakan amanah dan tanggungjawab masing-masing dengan memastikan maklumat yang benar, tepat dan mudah difahami dapat disampaikan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, peranan itu penting khususnya dalam memastikan rakyat memahami sesuatu dasar, program atau perkara berkepentingan awam dengan menyeluruh, sekaligus mengelakkan kekeliruan serta salah tafsir. Perkara itu termasuk laporan RCI berkaitan lembaga tabung haji. Semua sekolah di Sarawak diminta agar sentiasa memantau bacaan indeks pencemaran udara IPU di kawasan masing-masing. Ia susulan situasi jerbu rentas sempadan yang melanda negeri itu. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak menerusi satu kenyataan memaklumkan, institusi pendidikan bawah jabatan itu diminta menangguhkan semua aktiviti luar bilik darjah jika cuaca terlalu panas. Bagi kawasan yang bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti di luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Murid dinasihatkan memakai penutup hidung dan minum air dalam kuantiti sesuai dengan kerap bagi mengawal suhu badan. Akhir sekali, Jorge Messi, bapa kepada bintang bola sepak Argentina Lionel Messi, dikebumikan di Rosario dalam upacara tertutup. Ia hanya dihadiri ahli keluarga dan saudara terdekat. Agensi Anadolu melaporkan Lionel Messi, isterinya Antonella Racuzzo serta ahli keluarga dan saudara terdekat menghadiri upacara pengebumian yang berlangsung dengan kawalan keselamatan. Wartawan, anggota polis dan peminat Messi turut berkumpul di luar tanah perkuburan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: akan dibahaskan di Dewan Rakyat esok menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syor yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting, sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syor yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan membentangkan penerangan Menteri dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat esok berkenaan RCI Tabung Haji. Dr. Zulkifli Hassan berkata beliau bersama Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan akan menggulung perbahasan oleh ahli-ahli Parlimen. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil sebelum ini menyatakan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen telah menyatakan kesediaan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Sri Fahmi berkata Kerajaan Persekutuan komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuk dari segi pelaburan, hasil, rizab, KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
4: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitikberatkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan akan memastikan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal, standard kualiti dan aspek keselamatan yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata apabila melibatkan pelaburan kerajaan dengan nilai yang besar, standard kualiti tidak boleh dikompromi. Menurut beliau, sebanyak 34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu berkenaan di lokasi yang memerlukan pencahayaan demi keselamatan pengguna jalan raya. Tambahnya, sehingga Mei 2026, sebanyak 19,493 unit telah dipasang di semenanjung Malaysia. Malaysia kekal komited memperkukuh peranan ASEAN dalam memelihara keamanan dan kestabilan, memacu kemakmuran serta merapatkan hubungan antara

0: ayat di rantau ini. Komitmen itu ditegaskan sepanjang sambutan Hari ASEAN ke-59 di Kementerian Luar hari ini yang mengangkat tema 59 tahun mengharungi perjalanan bersama. Kementerian Luar memaklumkan sambutan berkenaan telah menandakan kesinambungan usaha Malaysia bersama negara anggota lain dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat di rantau ini. Berita seterusnya, pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat orang asli. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Akta Berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalusi.
1: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974 manakala undang-undang asal digubal ketika zaman darurat, antara lain bagi melindungi masyarakat orang asli daripada ancaman komunis. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menggesa supaya klinik kesihatan di perkampungan orang asli dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah Pelan Strategik Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli 2026-2035. Beliau berkata usaha itu penting kerana akses kepada perkhidmatan kesihatan di perkampungan orang asli masih perlu penambahbaikan.
1: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman mengenai laluan transit melalui Selat Hormuz berjalan dengan lancar dan konstruktif. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, mekanisme akan diwujudkan bagi memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi alam sekitar dan menangani jenayah maritim. Dia juga menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka semula sehingga Washington memenuhi tuntutan Tehran termasuk menamatkan sekatan tentera laut terhadap pelabuhan Iran. Sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina. Menurut pihak berkuasa, hujan yang diburukkan lagi oleh ribut tropika menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain membanjiri beberapa kawasan di Manila. Filipina dilanda purata 20 ribut dan taufan setiap tahun kerana kedudukannya di laluan utama siklon Pasifik. Saintis berkata perubahan iklim akibat aktiviti manusia menyebabkan kejadian cuaca ekstrim menjadi semakin kerap dan berpanjangan. Akhir sekali sukan, Kerajaan Negeri Selangor bersedia mengambil langkah susulan berhubung penganjuran SUKMA 2026 sekiranya indeks pencemaran udara mencatatkan bacaan tidak sihat. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, berdasarkan pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kawasan Johan Setia di Kelang mencatatkan trend kualiti udara melepasi paras tidak sihat berikutan faktor lokasi serta kemungkinan insiden kebakaran setempat sejak beberapa hari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gembilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ia boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tajuk cawar kena-kena sikut lelaki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau, Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.